0: Inkusoti happy and opakusu ewo happy 98.9 FM. Ke baby bia wo bia de urade ase. De urade ase ma wani. De urade ase ma wonsa. De urade ase ma wano. Utime kasa. Tanase. Na nyame ase se utime nante. Enyo bia na nyane sa. Tanase, tanase. Kase urade mo tanase. Na no David kan yo se be crash ye wadi na memu ade nyina enye memu ade dipi memu ade nyina enhyira de tin kro na min din dis abie bi enhyira nyame ebe ye mere
1: happy fm 98.9